0: ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב.
1: La radio te informa la hora. Son las 7.